prolaziš trtvome i zarož bardja. Lejvišnji son tile, a borjune i labat, mer labne il külšaj, hoj nam veto šarbo, ust vel esi opanja, a